In the name of Jesus. Rika la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: live Oten Karianum. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Stats.
1: Kabisa maya gana hapi nyo kitogo tuwa rumdoi ndorobi walomon.
2: Yes.
1: Esa ngapi?
2: Esa sita.
1: Pe wuna jengri sara nijeni nengudi.
2: Oramari.
1: Yes. Kwa unwa shalungani. Na ade marmali.
2: Kabisa.
1: Kwa unwa shalungani. Eme ngasi ya unwa shalungani leme yolo nja ajo ke. Yelkwenjan.
2: Yes.
1: Nijira njaro. Nijira elino elino elino.
2: Nijira elino
1: ne. Ega nyani. Ume uwa sha.
2: Ae mena nishuguli na pikira.
1: Ngajor masa iti. Miyara torpea.
2: Miyara rikik. Miyara
1: lulu elangare. Niada ke yani mere ndo niara
2: kaka la
1: ni mere le omero shangara ngaji
2: imagine
1: miara ya bari ya jaga kayeti pa da sanyo raja sergal saidia amar ke lengi ma sergal nege ya ame ama arba ya langaji sergal nege ya a kunna yara na sergal ni ara no
2: ni no
3: ndoropo lomon je mayen fm

online ni moni no number sidan naimwa soko fasta indi mtata atawala sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibuni tolde kayake kaji kununu uri soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki ronyaki star 577 hash nigye lorubokso boti atwele uri telelo boxi na yata zawadi ni nabasha tete matata peya kwa la sula ni kelele kuling ironya star 577 hash nede maini la isulie mpesa isidana tere shata doropo ling.

0: WCW.
1: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kishwa iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla zijapasuka kishwa.
0: Ili kuset na kuweka Hero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#

0: Hello bro, ni aje? Chief tele wa SK dama yen FM.
1: Eh,
0: ida jo iyo soila.
1: Kanjo soila.
0: Aye, kiji yangu.
1: Kaito chal.
0: Chalo, kali mwa chalo.
1: Ngamao.
0: Rela la glara.
1: Taro zero.
0: Aya, good. Midunde simu.
1: Aza.
0: Ah, very nice. Iko ndani.
2: Oljoro mau.
0: Mayola joke yangu rukwa na soila.
2: Mhm.
0: Eh, kaya tunamlete tu.
2: Soila likuwa 0796.
0: Aha, basi.
2: Kama hako utawana.
0: Kishu na soila muni nyana. Kuna njiki dogo kage tambudisha tu.
2: Netuwa kiaka ilikuwa inayumba yumba.
0: Nijuni na Kajiado, atuwa party.
2: Kajiado.
0: Merumiro yu Kajiado.
2: Kajiado saidi gani huko?

0: Eh, ndawe suba.
1: Evening.
0: Chief tele wesikele ma NFM.
1: Eh.
0: Ireje unataka soila?
1: Ah,
0: yeah. Aha, ira la galara na galima kijinga.
1: Ni naitwa Alex.
0: Hmm.
1: Ngwa kajado.
0: Yes.
1: Eh.
0: Ira la galara.
2: Lormolelia.
0: Lormolelia. Ndana shino naina.
2: Homa na iya ndagu. Tege sujuye.
0: Hiyo ni ndugu.
2: Hiyo ni ndugu na dada.
0: Haya. Rona hivyo rona kadogo ya chini, rona juu kumogor kile kabisa. Ndiga tu apati kajado tunaboeka sana.
3: Hebu kajado poleni.
0: Eh.
3: Tushughulikie hiyo maneno.
0: Ehe.
3: Ndio kajado wapi.
0: Salaga.
2: Kwa nani uti nye story?
0: Eh. Ehe. Aya, kumbe kwa nani kwa lengo gara ajito badali. Enda wo suba.
1: Good
0: morning. Eh, chief tele wesikile mwenye FM.
1: Eh.
0: Idejo unataka soila.
1: Nataka soila.
0: Ah, very nice. Kalingwa ekijingai irolelo galara.
1: Galala le sherin. Ingwa nalo. Yanara.
0: Ekijingai.
1: Aji David.
0: Ah ya, sawa sawa David. Midunde simu.
1: Sawa.
2: Leo aja saiki ata.
0: Kada kigiri ngorsi soila.

0: Little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until Mali.
2: Wow. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Sikio yeye ni pem.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyoa shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyoa sasa? Kia ina bona.
2: Bona.
5: Ni dua ya kuliente lite. Amo.
4: Dust ni constant.
3: Okay, ke foni nani?
0: Hai bagi no relidia.
6: Ndio, ndio bagi no.
5: Nena serikali enene.

0: Mayan FM.
1: Ore esa niki baikini.
2: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
1: Egin tabaiki yetu tire lino.
3: Ore la barabara na mashuru kajabu katovu kalara desi.
1: Tini inga maro mono sino ne juruno.
4: Ore kani Samson. Ore kewan.
5: Kaja no Steven. Ore saringe.
6: Kaji timo di toriken.
1: Amwe ki langir ke jege. Niki burburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyor masani.
7: Asagi na bombo indi na afshana maya FM ti adu ode gilgore sendro lolo lolo shira transmara
8: asira kip na bombo indi le maya FM teka undore ke juado
9: asira kip na bombo indi na afshana maya FM teka undia naro
1: la sira klang lolo mon ode nkariyanu na dede
9: kaji angkarna dayana sene ya
8: kaji David Olesaini
7: kaji angkarna Elias kitiapi
1: ningama tembolos ulti nilu etia wangana po gede shaza tena baikiasa
0: Mayan FM.
1: Ere Mayan. Ere Mana Yesilwa. Neitu Kiananuki.

0: wannan ka ganya
1: idan dan ce masa dirmura nan gaba da mai guzi Manuel Olekisi
0: je ne bunanu pike ile lione ke esai ta gwane
1: ke magiye siyasa olo shole Kenya
2: mi shirgar ma sai
0: yes
2: mi gyara mai dalle ko wata yola da ko mi gyara laraja mi gyara sukun
0: mi gyara shugaban karam bin bin haje
1: imagine en en

0: nikwambie kitu.
1: Acha tukwambie, nikupenda pia.
2: Sikio yeni pemu.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kuliendelee. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Okay, kia poni nani?
0: Hai bagi no religion.
5: Ndio tangi bagi no.
4: Nena serikali enelero.